0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
1: Lebu dali kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal ni mak ngedok.
0: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya